zeharka dezakezu, baina ez lehebaren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen, eta lehena desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Ez zekien lehena oraindik ere hor zegoen. Jadanik, arean